ile taimi e umaina whanau le pepe ma wha asusuina ia ila tau ia pepe o le tūlanga le wha asusuina o le pepe lontina e le tūlanga fo ile a whaingofie o le toa te leo tina e mawhatia ona o le ta mawhai wha asusu o lato pepe ila tau a e leo iaia ila tau le tamai ia po le lango lango foi mai o le kosla leo whai e ono vai aso e fisosoani ai o ai lava se tina e avanoa tina matutua tina laiti e te avanoa e te mana o e ofolo fisosoani e nei tina fai lili o leo le a faia le nei kos i lower heart ina ia faa upenga ina ai oe ina e mawhai o na e fisosoani i tina fai lili a wā ia le fasusuina o lato pepe. Wa peona uta ua, ona ua sa au fai ele kōs nei, ele taimina amatai la o a onga fafoma i fatosanga. Ia ona whamairo fafoma i fatosanga sa manga lui, besi mana yo le kōs le te ale fai e va lua ma le tomaina e wa ele o fō mai uma po tamai tai fō mai uma lau te i loa lau te maua le tomai lea o le fsasuani fa susuina o le pepe e este fō i tomai e te tauna e i loa ia na walo i loa lea fai le kōs lea o le breastfeeding support peer support lo fsasuani le listina mai e tele ni mea na owa oina. Fa pela wa bia ayo le fa susuina al pepe, fa na wa, fa susuloa. Ai na oi loa malikos lea, ma owa ma ai website, po o apio fōli ngali telo tina, o loo mafatia na oi loa ai, o se tasi lea, o to mai, e ta tau o na sila fia, e nisi o tatou, ame se fo itono la inga mai kare si te fsoswani ai, le la ia ili kos lea e mawhai o na whaia e so se tasi lava ai e mana o mia lo commit o le wingo le tala ia awane ia alu alu motu awa e ta ua ia le e ta ua le awai i aso uma e whaia ili nei kos o le kos e ono mai yaso, mai le yaso lua taitasi e a mata mai le yaso lua sefulu ono me e o le yaso tolu sefulu yuni mai le sefulu i le tae au e o le afa sefulu lua ya afa yo oe o loo e avanoa se tina e te fia ofu atu fo e lau soswani ina e tina fai lele ya mafai ona e awai mai, be te fisota i mai, ia te au, o le o lua lua, tasi walu tolu, lua lima, tasi lima, o lua lua, tasi walu tolu, lua lima, tasi lima, ina ia listala oe, mole neikos e faya i loa hat. O topics, ia afia ai, ia le, i li neikos, ia o le taua, o le faasusuina, o le pepelon tina, o le fetufa i o experience fai o esa fa susula o pepe i e mwhaiona e fa soa se tina fou i e le ngata fo e lea o a onga i meta o communication skills e a oa o e pefa fa fefea o na e fe soo tai i desi tangata ina ia fai ngofie o na a wala atu ya te oe i a le fe au i a pole nei fe au ta aua e ale fsosoani nisi i le fasusuina o lato pepe. Ia sao niuni mtapina pina le taimi o loo maitanga le tina ina ia whanau le pepe. Ia ma amatalo le fasusuina o le pepe. Inga tailea, ia o fafita au li mfeona afia ili tina ili taimi fasusuela na pepe. Ia ma le tūlanga fui lea o wā i resources po awala e fisosoani ai i le tina. Ia, ma tūlanga ese e ma fai o na afia i le ma fau se tūlo wai le na fasusina pepe ma fai o na ma i tina afia o na ma fau po na mental health ai fa pe fia o na e fisosoani e le ngata i le tina. Ia aole a inga atua a pe oisina tūlanga fisosoani ai e fisota i mai o le kōs lea e amata i la solusfulu ono me

0: e o le tolu sefulu o iuni mai le sefulu e o le afa sefulu lua ia ae seʻi faailoa atu po o fea loa hard e faatino ai lenei auaʻoga ia o le tatou proklami na i lenei auli ia faamanuia tele le atua lau faafofoga sa moa e mai se foʻi nei tinā o loo faafofoga mai pe ona ou taʻua faiolo e maʻitaga pe manaʻomia foʻi se sosoani e uiga le tausiena o fanau logo mai o lualua tasi valu tolu lua lima tasi lima po o lou silasila ane i le kupega o moana le website le sitala komegi mai ia pe suʻe foʻi aʻuluga le facebook besi maria le lua toilolo e mafai ona mau atu ai se fesoasoani manuia tele lava fofoaga ma lenei aso tofā soifua sa moa tatou fetoe feloaʻi foʻi i le aso gafua o lumanaʻi
1: Boys.
2: Morning, boss.
1: Morning, boss.
2: Morning, boss.
1: Morning,
2: boss.
1: Morning, boss.

na loloto o na ia whaamatala le oli oli I lalo ifo o ta fu e o langona o le tangata soifua. Ai le taeone nei, o manatu I le whaasoa o te talanoai I le upu ua ta ua o le file mu. Pea whai tau te maitawina o lo o whaasoa I ni whaasoa ni nii. I fua o le anganga pa ia. Ma o le taiaole nei, o le uo o maiaila o whaasoa I le upule nei o le file mu o peace. A tonu I le fina ngalo o le tangata sa ili whaapeiwa. O te fisilingi ai whaapea, how can we experience peace in our lives. Pe mawhai whaapewhia o na tātou maua le file mu I o tātou o langa malo o tou soifua. A tonu e mawhai o na o whaapeatu e tali lava le tangata lava ia. I lea fesili a wā e mālama lama I le tangata I lona soifuanga I le lalolangi le nei. A wā manatu ina ia taula le whasoa o le taia o nei I le tusi a Ioane o le mata upu e se fulu ma le whā. A ole foi upu e lua se fulu malefitu. Mai o te manatu, o se maulea ua lau vivilu ai, lau feitau ma lau suesue, I lea fionga a lea tua. E naona o whaasoa I le taia o nei, e tufai lou finangalo ma soo manatu. I le winga lo loto o le upu o le fi le mu. Whafafonga se I o feita wina. I a le tusi le nei a Ioane se fulu ma le wha a le whai upu I luas fulu ma le fitu. O te tuu I na atu le fi le mu I a te o tou. Ma o te avatu I a te o tou lo u fi le mu. O te le avatu I a te o tou e pei ona avatu e le lalolangi. Aua ne I atu atu vale o o tou loto, pe wha vai vai, ona o le fefefe. I le ngangana Peritania o lo fita wina I wha pene, peace I leave with you, my peace I give you, I do not give with you as the world gives. Do not let your heart be troubled, and do not be afraid. E lava lava le maule nei, e mawhai o na o nofo I le tae au a toa le nei ma o whaamatala I a o lava upu. A tonu e whape nālau whaafafonga I le whaita wina o le fionga I le tae aole nei e te whape ifo e le toi mawhai I nisi upu ma nisi tala o e na, o na toi tala tala le manino o le fionga a le atua I lau whaafafonga I le tae aole nei. A wape a whai tātou te o I le whai unga lava o le whai upu e whapea. Aua ne I atu atu vale o o tau loto, pe whaavai vai ona o le fefefe. O upu lea, o upu nei o loo whai umai ei, I a le maule nei o loo au mai ei le mauti noanga e Iesu mō tātou. Aisea, whai mai, do not

fai lo mai foi le fa tonu le fa na bo tonga o company fe ngai mo le tiuse o loa fa pe ai le fe ave ia o loa in New Zealand nei le Freight Forwarding Federation o Shirley Lee Kennelly o le city ai o le tau o loa ma uta fe ave ai o fa pe ona fi ai vai nga uma lava o New Zealand le taimi nei nei fa ma fa ina foi o iesi tanga uma e mo ne a le ata e a mo le tanga ta e fa o nga ina se o loa I le taimi hutu ai le ta vale I le pamu ma le taimi foi e fa tau mai ai se o loa I se fa loa ma se supermarketi o le la fonga fa o popo I lungo le tau o le swa uma le penisini o se fa inga wa a fia o mai company ma va o loa I le laulangi ato I le taimi nei ona o le tau I Iran mai o le mafuanga au tū lea o le taungata ai o mea umoile nei taimi. E o hi ai fōi ia tūlanga ia le lafonga wha apitoa a New Zealand lea e tā ua o le intermodal fuel fee e a fi ai le fe awe ia o se pusa o loa po se container mai I se wa o loa o le sami a ngai I se nofo afi po se tapa le fōi I lunga o le fonga ele ele. E yai se mai fau o le misela o maua nei de tono Wellington mai u fau tu nai te ngata sa fai ai ngai se fale ai ngai le pito nu o New Town e nei e fai te te o ma te tu le lei le ono a fia e le fa mai u ato ai nei le tolu te ngata o mauti noa le maua le misela I de tono o Wellington fai lo mai le matanga lue ka le sui fua ma lo loina o le mai fau le nei e fiso ta'i mas tangata sa fai ainga I le fale ainga fa apitoi me ai mai le miti jirane e ngoa o le Trattoria and Deli in New Town a o a fia o ia le misela I le aso se furu iwa o a Perila fa ilo mai le lifo mai a Richard Vipon o tangata uma sa ia I le tonu o le nei fale ainga mai le afo le lima e a ngai le afo le valu I le fiafi o le aso e pe o na ta uas fulmoleivo a Perila o le tau nei o na amata o na maua I a unga o le faa mai o a unga o le misela e a fia I le mangeso o le tino mai fau tua ina tunga ta unga e ono a fia ina I a nofo I le fale masa ili se fiso swani pe a fai u amata o na a fia ai o le teimi nei u ho o le se funu la a fai o nofuanga ua masalumia le ono a fai ina ona sa o iai tanga te totonu ia ua maua I le misela mai ono faa popo le hao fa inga pe a umo ono visiting ia le mai fau le pei ona lipo tia mai o a unga masani o le misela e au fi ai le tafe o le isu o le fiva tale mangeso o le tino pe a uma ona maua I le fiva ua faa manatu mai fo ilam tanga duenga le suifu o mara loina o lo maua pea I le tui pui pui mo le nei fa mai o le misela. E le aise tau o le tui pui pui le nei mo ta maiti uma I le loifo o le sefuru wanu tu sanga le maandu tua fa pe na fo ima tanga ta maandu tua e anga va ai tonga fitinga mo ngase ngase tu mau. Ua fa mau nia mai ele mitanga luenga mata aupu fa alo tui fale a New Zealand le TIA po le Department of Internal Affairs le so lo yai leo le tusa o le afa inga o komiti fa aitu ma lo sa yai ale komiti fa afoe e pulea ma fa afoe ina le ta alonga fa itupe o le loto o New Zealand ele ngata ina fa amuta ua le o to yai ni komiti fa aitu ma lo ai ufa pena fo ina so lo yai ma komiti fa apitoa ia sa fia ngai ma le sua sua ina ma le pasia o taro saka uma e tu ina atu moni fiso soani tautupe mai le komiti whaafoe o le loto o New Zealand. E se furu ma le tasi le a whae o komiti whae tu ma lo, a e ono le a whae o komiti wha apitoa, whaapea ma le komiti te le tasi saiai o le pulenga o le lottery o New Zealand. A e o le la o suia nei le na o le ono komiti whae tu ma lo po regional committees, whaapea ma le komiti te le tasi. E iai ma se soa komiti, mō le fesoa swani mō tupe maua mai I tā longa whai tupe ia whai e runga o fesoa te inga tele wawawe po le online casino gambling. Whaelo mai ele whai leutusi langolango le mta ngā luenga o Hohani Lambert o suinga ua whai nei ina ia wha whai ngō fia ai ngā luenga whai ele komiti wha whoe.

0: ia mai e vava ai le matau lai I mea tau mafa e fatasi mali kōsina o whaia fo e tau sangalentea ia mole whaalau loa ina o le afia ina o tangata e maise tatua tangata pasifika I le type 2 diabetes o a ia awala e mawhai ona buipui e tato mai le afia le type 2 diabetes ia mai fiso o tai lavala ia le healthy heart mai le type 2 diabetes ona e tau lai anga I mea ai ia peila o le ta proklame tai alnei ia le vava ai e nisi awala e tatauna tatua sila fia e winga I mea tau mafa peila wa ofa a Autuina, ole olotino o se tonga la au. Fapio o se tina, te fia fia fia tonga la au. E te manao e te ale teo teo lo tonga la au. I aso uma le tae ao le fia fia. Ole winga, olotino o tonga la au. Tausile lei. Nurture your body. Wapio tato, eso ona fai lava ia le tino. Aile o mafau fau po. Wa mea ye, tato tamo faina. Bele lei pe tala fia ngai. Mo tato tino. Ia olole le stemi fape e. Ia watau e fo ele ma fape ia. Ai ole tu langa tonu yei tato tausi o tato tino e ala lele tato malama o a mea ai yolo o tato tama faina pe tala fea ngai pe le tala fea ngai fo imo tato
1: Wao o mene o tau mafa o no mea le tato te fao ngaina lawa yasa uma ia e maise fo I ole vae ngata au o tato soifo maloloina ma le tau singo o tato wola ia ai E tele fo I mea tau te whaonga I nei le tau I malu tātou. Malu tātou soi fo malolo I nei le tūlanga o le e tele le maasima am tūlanga whapena, tele le suka. Ia lea la la mana ia la e toi talino I le tai au nei e whaamalamalama nisi. Yo sol toi whaamanatu.
0: Whaamanatu. Whaamanatu. O nisi fo I taimi. Tātou te ola wal whale o loa. Ai pe to tele o malamalama po ami e to te tilo tilo. Ia, ia. Wai le se se whaamalama mai a te tātou se whanganao whaamalama mai. O tai au la nei e ini nei vaenga o te mana e whaamalama ne isi la fia la tunu. Ai mese lava I mea ai o loo tatou whaatawina mai I le whale o loa. Ia whaamalama pepa o whaamatalanga o mea ai o loo pipi I whangu o pusa o, o tingi apa po apa ina ia tatou maamalama I o le ale winga o le whailonga le ale winga o le whailonga ina ia ea le whaila o whaatau a ia ea I loa o mea ai ia e te tauna o whaatawina o mea ai ia le te tau be whaatau foi a ia I tiiti lau whaonga e le ngata I lea o le maamalama e le e ye me ta ofitu ato no va ai tato ya le o latu o sa se tu lo wangalo la tingi pusa ya of resources no wa suile ta vale ya le o sa o wanu so su el ka poti le muku ma chom so foga la wa ale ma wa ai a so sa e pe pale a o le va ai le o la pat potole ye fetu e ya ile winga na le na tu o ya le saini le por fa ilonga le e lunga pe pa me ai nei mai ta tau fo tatou loa po o le ale winga o nei whaelonga ia pei o le peanut butter ia e te titilo o le fo ia I a ai peanut butter ia o le tele o whaelonga ia iai mai te tau fuun tatu mamalama o le hale winga o ia whaelonga pe nana tu e teu teu wai
1: ia le whaatu mo le pepa nai
0: ai e ta ua lo tatou loa ia po lea ia o le simea lea e te titilo ai ia nai vaila ia ia e lea ia se Se whainonga, ai ola o iai ia ingoa I ola o tusi ai, ia mai 99% sugar free, ia na te tirola ia mai vava ai fo I au tafa I ola o iai ia whamatalanga le National Nutrition Information Panel, o mea uma ia, e esa le tāua, I le tātou whaitau, ma le tātou maamalama ai, ina ia e alue whailau whātau, a le te maamalama po le ale wingo ia whamatalanga, e fiso soani ia tātou, ia ole si vaenga, ole vava ai fo ilia, ia ia me yeta ole best ole best before date ia tatou ea foi nei e aluatu alai I le super value le pau mai foi gae leu discount mai mea aluatu fo mai pui le taʻalai a fatou ia e tatou ona e tilotilo faapea o le ale asoe o le ale asoe e uma ai le lelei ma le aoga ia ua e lua ia date e masani na Na ai o mea whera vai, ngas nei te mai ngoa la vai tau
1: leiloa. E te whiu e sui.
0: E tau leiloa. Ma o mea o mea whapena, ia e te tau na tatou silsilai. O le ale se senga o le best before, ma le use by date, wai lua aso.